o tērā nā Bretamon Band. Ā, ko tēnei te punitua ngāhuru mā whitu o tēnei tiringa o Major Māori Mixtape. Rehiko! E whai ake nei, ko Chase Woods me tāna waiata, mai ea. He waiata reo roa tēnei e whakamānawatia ana tō tātou reo Māori. Ko te manawataki, kā mau ki te tinana. Ko ngā kupu, kā tau ki te whatumanua. Are are mai rā.

0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiroa wā ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hānia Tapsoi, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsoi, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
1: Mā tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka pinapinahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati nō te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka taua anō ki kore, ka ki te tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te tokamata, te tīhau, te TikTok rānei, ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohu ki ahu mai nā te AI, nō reira, ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ko tētei o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
3: Koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuitia ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha. Ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koe a wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapū ki te tūtaki i ngā hapori hurinoa i te motu. I te rāwiki i tai atu te pāti kākāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōrangapū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōraukore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi takutai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hapori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hākinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whāinga, ko te whakakahake i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

Ngā iwi e ngā reo e ngā huihuinga tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto e te hine ngaro o tāku te Peter Sharples. Tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātou kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, he hanei wau nei kārangarangatanga.
1: Tēnā koe. Ko mire ana taku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhita ko mahinarangi, ko te rui puta mai a Raukawa, nā Raukawa ka puta mai a Rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko Rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka mārama hia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangata ne.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoitanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, tōru tukau, tau pahure atu, i te wā au, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te aukunga heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihiat ki te patutangata ki te karo, te whiu o te rākau. I enei rā karitikitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakātu heaha te mea tikana ki te mautaiaha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwā. I Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoitanga ki tēnei taki wā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautaiho Aotearoa tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira mai taku whikoitanga te rungi ngā pau, mai ngā akoranga tai atu ki te taura pauwhakarai ko taku whikoitanga tahihia o te nuingo mātou ki te rapuhi e tahi mea e tikana ko taku. Mihi mea ka taia koe ki te patu tangata, pēwhiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai taku rapu i ngā mea ngaruana i au, i tērā wā ki te rapuhia ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai tērā wā, mihi mea ka rapuhia koe te tētahi rākau, he patu tangata, pēwhiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā, mā ngā ākotanga i tukuna mai ki hau rapuhia. I tērā wā ka whakohikiau i taku wā kāinga, ki a Rereahu Manyapoto rapuhia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao marama nei ki aki tāi ngauru whakatupu.
0: Kia ora, reira mai i reira ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe ke hanga, ke hoki ano, ke hanga e nei mumo a rākau patu hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā te nuingo mātou i tino timata mai te tino akonga i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori. Te nuingo mātou e kahani ki te whawhai i a māua ki a piki a te mātou ahotangi te rākau. I tērā wā kurekau, he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e tai ohi ana, e tai a mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā āhuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei mea ngā uri whakatupurang kia mōhio te ai e hara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, he tino ara oranga mōki i te rawa.
0: Nō reira, ko tai mai rā ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, wene momo akaranga. Au nei hakaaro mo te rā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā kia haunei kia kōmuri mai rā, taku mahara i te wā, e tino timatanga te mano ngā tangata i tai mai, kia uru mai i roto i tēnei momo whare, kia puta mai i te ao whānui, hei hua mōna, e hara i te maurākau anake, engari he huarahi e tika ana, he tatau hoki i te matai. Te nuingo e nei taonga i aku ngia hoki ngā whare hire hire, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhio ai kōwa i rātai. E hara i te patu tangata anake, ko te marautango te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kā te aki nā mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kā te aki nā mai rā i tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea a te nuingo hoki te aki nā mai tō whānau a hua a aroha hoki.
0: Ka huri rā tāua i te maha rā o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o eneri mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea tāonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhuatanga tātune atua, timata mai i te piritanga arangi rā o kō papa, mai te tino pūtake, te piritahi, te kore, me te pō, kā puta mai te pūtake, ue poto, kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna, ana mātua arangi rā o ko papa, mai tērā wā tino timata mai rā te pūtake ki te whakawehewehe arā wā mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā te wehinga arangi rā o ko papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua. Koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei, i timata mai te rāwa ki te patu te teina, ki te tuakana mai a whakaaro, mai a tinana rānei.
0: Ka kite ara e tātou i aia nei e roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era momo mai te puhai hai.
1: He tānga i ngai hoki, he tānga i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a tāwhiri māte ki ana teina, engari i te wā o te hononga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga o ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei timata mai i te whakaaro ki te patu pea i te tangata. Nō reira, e pohi ana te whakaaro koina anake te tamahi o enei taonga.
0: Ka huri ake rā tāu ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu mō e tahi rā. Ko te rākai maunei a tūmatau e ngā te taiaha. Kōrero hea mai ngā kōrero mō tēnā?
1: Koina tētahi taonga, kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori, ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Tiumata mai ngā atua katoa i hangaia i ahine ahuane, mā tētahi atua i tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane, ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a tāwhiri māti, ngā puka-puka hini ahuane me e rātu o ngā taonga, ka tukuna mai nā tūmatauenga tukuna ki a hini ahuane ko te riri, ko te pūtake o te riri, nā ruaumoko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me e rātu o ngā kōrero ma i atua tukuna mai rā he koha tō hini ahuane i te rāwa, te tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei hei āwhina ia tūmatauenga i te wā o te pakanga. Nō reira ngā whare wānango mua e hari i tētahi whare hei mōhiotia i te patutangata anahe, te nuinga kia mōhiotia ai kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia, tai atu ki ngā toka tō ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tūmatawenga ko ngā rākau. Te nui ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, i ahu mai rā a tūmatawenga, ka tukuna mai ki tāna teinahi tiaki. Ko te maire te, tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire kia akongia mai tētahi tātau ki te akongia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai a tūmatawenga kia tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kai ana, he rapu rongoa mōna, haere ki te mamaku kangia. Me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuinga o ngā kōrero e ki e nei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tiaki e nei taonga. E hara nā tūmatawenga anahe te atua toa u e nei taonga, te maha he whāriki hingia e nei taonga.
0: Ka muti ko ngā mau o ngā rākau, ngā heira o ngā rākau pera me te taiaha, te tewha tewha, e ahua ori te ana te
1: ai, mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e wareware hoki ngā taonga nei a ngā atua tāne, me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā kei roto I ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuingo ngā whare wānanga, akongia ngā tāne e tahi I rākau patu tangata, mea tātou nei wahine tupuna e akongia ngā taonga. He rereke, te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare kamate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
0: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
1: Ki taku nei mōhitotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutanga o te kore me te pō, koine te ahutanga o te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangira o ko papa ko ngā atua tāne e tiakina mai rā. Ka kite ai te tangata iene I te ao marama nei. Engari, e kare tātu e wariwari hia mai rā e rātu aha kō kare koe te kitia ngā pakiako o te rākau kei reira tonu.
0: Nā me pēhe ana rā moera o ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere tohorāra. Pēhe a te mau o wera momo rākau patu tāngata?
1: Ai, he rereke ana te mau ki ero o ngā taonga. Ko te mere paunamu nei kia mohi o tiai he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atua hine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātu nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira kia hienei rā ka ki mai te tangata a he patu te mahi o te mere. Nā ka pōhira whakaaro he patu, engari ko tēnei āhuatanga he mere, he mere paunamu.
0: Ka mutu e taku rongo e haka inguangi ana ngā rākau katoa nei, ngā mere paunamu e inguangi ana.
1: He maha ngā ingua o ngā mumu rākau, me ngā mumu taonga nei, etahi he mere, etahi he mere mere, he patu mere, te nuinga o ngā rereketanga o tēnā iwi, o tēnā hapu, te nuinga o ngā kōrero e tika ana. Kore tētahi e tika ana ki te whakahē etahi o ngā kōrero, te nuinga o enei ngā taonga I pupuri tonu I ngā kōrero a iwi a hapu, kei roto I ngā karigia, ngā takutaku, kei roto I ngā mōteatea, ngā kai ora ora, te nuinga o ngā pātere e mahi ana kia whakaako hia, pēwhia rā e tika ana kia mau.
0: Ka mutu e maua na wetahi ngā ingo atua tūpuna wera mahi, mahi tonu ngā?
1: Koina te pai o tēne ene mumu kura, mumu wānanga kia akongia mai rā e hara whituana ki ngā atua Māori e nei rā te nuingo hoki. Mehi mea ka mūhio koe I ngā atua whitutukau. Pewhiana ngā atua hine rei, pewhiana a rātou nei mahi ki ngā ahotanga a tātou nei taonga nei. Nō reira he urahi mā ia tangata pia ka whai atu o kare rane. Ko tāku te nuingo aku nei akoranga mai a pita, etahi atu o aku nei karaua, me aku nei kuia I whakaako mai e nei ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o iha ngā mea o te tino tino wahine, te ahutanga o te wahine mai a tāne engari te wā whānaua aku nei tamahine koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
0: Tiro atu anau ki te mere prawara nā me taku mahara I te rao ngā patuna te hoeroa I hanga nei te ngā rārā oki o te tohora. Heha te mahi o te rao momo patu te hoeroa?
1: Te nuingo o ngā momo mahi o era o ngā taon ko hoeroa tētahi I whakawhiu he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parawa he māro ka taia koe ki te whiu etahi o ngā hoeroa he mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga I whakawhiu mai rā te tōahi patu tangata. Ko te kōtaha tētahi, kare no ko kitia mai rā I ngā taukua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga ka kitia mai rā I nei taonga. Ko te hihi o te tangata ka pēwhia rā, ka whakawhiu I nei rā, ka pēwhia ki ta whakahoki I te marama nei. Koina te mahi o mātou kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia whakawhiu, kia whara I pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao marama. Ko te nuingo o ene I taonga, ka pēra, kia whawhai haere, kia tutu haere I te rā wā mātou nei ngā rangatahi. E hoatu mai rā pe, ko kuina te ahutango tēnā.
0: Hoki anō ki te kotahara. Te mea rongo anō I te ahua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rawa anō, ka tahi anō ka kite tōna nei ahua.
1: E ngā wang mua, ko ngā whiu o ngā rākau e hara mō ngā te tino toa, mō ngā tamariki, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te haere he tahi ai te tangata kia toai. Nō reira, etahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, ko era ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mehi mea ko te mere pēnei, ka taia koe ki te uru I te tangata.
0: Koe rā te mea I raru ai wā mātou nei akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mai o te pūnako panga katoa. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mō te kōtaha nei. He aha nei tana mahi I roto o ngā pāne?
1: Ko taku nei mōhio tangi, he aha ngā mahi, te nungonga mahi o te kōtaha, I e nei rākare te kitea, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mea haramai ana ope taua ki tō takiwa ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mui I tō arawa ka patu ai. Ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kitai mai mea ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa riri rānei. I enei rā, ka taia ki te puta mai te ao marama nei mō ngā tamariki, hei whakamahia, he teka, he mahi kemu mō ngā tamariki, kia mohio ai he taonga rangatira. Nō re te nuinga o ene ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te akongia, ka pōhi e whakaro ka timata mai ki te patu tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe I te tino putake o ngā akoranga. Mai ngā rākau, ki te hopingia ngā rākau, mai a ngāhere, ngā kariki e tikana ki te hangaia I nanga o ngā taonga, me ngā taonga ka pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putumai te ao marama nei.
0: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe, ko te taha ke mehe mea ka hia hia koe ki te tahu i te tahi pā, te rā te mahi a te kōtaha.
1: Pā koina te tahi o ngā mahi ko te kōtaha, ka tahuina mai rā, te mea ke rungi te kōpire rānei ka whakawhiua mai rā i ngā pātu wata, ka tahuina mai rā i te pā. Kia pohi te huariri kua uru mai rā ngā toa ke, ai.
0: Pai, bueno, tēnā rā wātu koe, Jason, me Waunei Mātauranga, tēnā rā koe me ngā tini mahi mahi ananda koe mō ngā rākau Māori nei, reira kia ora mai rā.
1: Tēnā koe.

0: Te wā o te reo.
1: Ka pēpeha tea ko te ramaroa a kupe te maunga. Ko matariki te rere, e rere mai ana. Ko rāhiri te tangata, ko whiria te pā, te paiaka o te riri, te kawa o rāhiri. Ko hokianga te moana, ko pākana e te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko ngāti korokoro, ko ngāti wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Tō reo i re rangi Māori ko te reo takiwā o tautupo, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka waka huia. Ko tēnei te wahanga tuatahi, ko te reo a iwi, te mea i motuhake ai. Tēnā iwi i tēnā iwi. I tēnei hōtaka o waka huia, ka tuhu rātia, etahi, o ngā rere kētanga reo, o ngā iwi o ngā puhi. Te aroa me tainui, kei ia kai kōrero, a rātou ake kōrero, mo te ahunga mai, o tō rātou reo a iwi. Ngā hitori, me o rātou ngākau whiwhita, mo te oranga tonutanga o te reo a iwi. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko te reo, te waka kawe i ōku whakaaro, i ōku roro ki ō.
4: Te mīharo, kei a tātou tonu tō tātou reo. I te mea, ko tahi anō te reo, mō tātou katoa. Ko te mea pokake, kei tēnā iwi tōna mita, kei tēnā iwi tōna mita, kei tēnā iwi tōna mita.
3: E mahara anau ki ngā kōrero a o mātou kaumātua. Haere, ākona te reo, ahakoa nōwhea, kia mau i ākoe hoki mai ki tō iwi. Anā, ki kona ākoe timatai ki te ako i tōu reo ake. Akene kaore he mita. Akene kaore he mita o tēnei takiwa. Engari ko te whakaaritanga, o te tsukunga o tēra, kei reira pea te iwitanga.
4: Kei te mita o te reo, kei reira, kia mōhio ai, te kaihakarongo atu, nō hea koe, kei te mita o tō reo. Engari he reo kotahi kē tātou katoa.

0: Mena e kororuhi atu ana mō te tai ao, tēnei ngā manu nei. Tirohi atu ki te rākau pūriri. Kei te rākau pūriri, ngā manu katoa e noho ana ki roto i te rākau pūriri. Engari, ko ngā tui e kororo atu ana ki ngā tui nahe. Ko ngā manu katoa e kororo ke atu ana ki a rātou anō. Hore kau kē te kākā e kororo atu ana ki te tui. Hore kau kē ngā manu kororo atu ki te tahi o ngā manu. Hei, e noho ana i roto i te rākau kotahi. Waia ta mai ana te tui, kororo mai ana tēnā manu, kororo mai ana i tēnā manu. Engari, e mōhio ana rātou. Te ahua wā rātou kōrero. Hore kau o rātou hakaaro, pēhe ana te hakarongo ake, wetahi atu o ngā manu, kei a rātou tēnā. Pēnāno i a tātou. Mena e noho ana tātou i roto i te tahi huihuinga, kōrero atu ana, a Ngāti Whātua ke a Ngāti Whātua, i tōna reo, e kore rawa e ngaro, hakoa ko wai te tahi iwi e noho mai ana i roto i tēnā hui. Ko mau i a rātou, te ia awo kōrero.
1: Ko ngā marae, koera ngā wāhi kahamanaki ana i te reo o tēnā iwi, o tēnā iwi. Nā, ka hūnuku ngā uri ki ngā tāone. Kanoho rānei ki etihi atu kaupapa, ehara i ō rātou iwi ake, ka aro ki iwi ke. Ka mimiti haere te reo ā iwi, te reo Māori rānei, ko kore i mōhio ki tō rātou reo. Nā, kua ai, ko kore hoki o tātou whānau i rumakina, ki roto i tētihi ao kōrero Māori, ki roto rānei i ngā kaupapa e tika ana hei kōrero Māori mā rātou. Tai mai ana ki tēnei wā, ko āhua rerekē. Ko hoki mai, ko mōhio ngā kura, a he mea nui tēnei mea te reo ā iwi. Kaori pērā te nui o te tautoko mai i ngā tau o mua.
0: Te reo o Ngāpuhi ki Ōku Taringa, he reka. Wetahia ngā Ngāpuhi kōrero, e hoki ke atu ana te hopu atu ki ngā kōrero a ngā tūpuna o Ngāpuhi o te Taitokerau. Ka haka puta ake i roto i ngā kōrero, ngā whakatauki. A tēnā tūpuna, a tēnā tūpuna.
1: Kia kōrero ake au mō te reo o Tainui Waka. E mōhio tēnei a Tainui Waka nā runga i etihi āhuatanga o tōna reo. Kā mutu, e hari te mea, ko te whānuitanga o Tainui Waka, heri te tonu te kōrero tia o tētihi momo reo ā iwi.
2: Ko te tatatanga e tāe ana e ahau, mō te reo i haere mai i runga i ngā waka, ko ngā ingoa o ngā tūpuna. Tama te kapua, te āhua nei, i whakamahia e rātou te t, te ā, te m, te k, te p, ne?
0: Kei a Ngāpuhi nahe wetahi o ngā kupu e mara, e kore rawa koe rongo, e putake ana i te tahi iwi ke atu, i ngā kōrero e haka putange ana e Ngāpuhi, hakaaro. Ai, e hakaaro ngiana, wetahi e me ana e whakaaro ngiana.
2: Nō reira mōku, kei ngā ingoa o ngā tūpuna, kei ngā ingoa hoki o ngā takiwā i taunahatia e rātou. Te ingoa tuatahi o Mokoia, te motu tapu a Tinirau. E ki ana tērā, motu. Te ahua nei, he kupu tērā no ngā mautere, motu tapu. Ne? Kei te kite koe i te oritetanga.
0: Kia hau neina he reo no ngā atuatanga. Wā tātou kupu katoa. He tapu. Wā tātou kupu katoa hakoa, no hea koe, ko ngā kupu i ahu mai i te karanga o ngā tuatanga. Kia tātou. Kia rongo e rātou i a tātou, tātou i a rātou. Hora kaukeau e kororo ana mō ngā atuatanga e kia nei rotu i te paiperatapu, kororo ke anau mō wā tātou ake anō karanga atuatanga. I heke mai e tātou.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o Tautupo.
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā Tuakohuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I Hikirangi, I runga I te iarere, iwa tikau mā fitu, irarima. Mai anō I maunga taniwha, I ngā iarere, iwa tikau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
1: Ko te reo a iwi, te mea I motuhake ai. Tēnā iwi, I tēnā iwi. I tēnei hōtaka o Wakahuia, ka tuhu rātia, etahi, o ngā rere kētanga reo, o ngā iwi o ngā puhi. Te aroa me tainui, kei ia kai kōrero, a rātou ake kōrero, mo te ahunga mai, o tō rātou reo a iwi. Ngā hitori, me o rātou ngākau whiwhita, mo te oranga tonutanga o te reo a iwi. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Well, te reo e kei ahau te wāne, he reo tēnā no Ngāti Whātua Ngāpuhi. Taku Krani Papa he Ngāpuhi, Taku Krani Māma he Ngāti Whātua. Ko tahi ana te waka, ko Māhuhu ki te rangi a Ngāti Whātua, I runga I tēnā hakoa mai tāmaki ki Mungunui, ko ia tēnā ko te waka o Ngāti Whātua, ko Māhuhu ki te rangi I tēnei wā. I mua te ingo o te waka o Ngāti Whātua, ko Māhuhu o te rangi. I ahu mai te rangi me ngā kōiwi ki te whenua. I whai kōiwi e a Ngāti Whātua ki runga ki te mata o te whenua. Ina mate te tahi o ngā Ngāti Whātua o te rānei, ko te mihi atu ki tēnā Ngāti Whātua, kake atu koe ki tō waka Māhuhu ki te rangi. Te wāhi ahu mai rā koe. Ai, koe e tēnā, ko te... Ka mutu wara kauke te he nuinga o Ngāti Whātua e mōhiwana ki tēnā kōrero.
3: E tūru, taki ngā kai ai te taukara I te pāukama kata.
4: Mō Tainui Waka Whānui, tērā e tehi kupu e kaha whaka mahi ana, arā ko te pēwhea, ko te kaiwhea, anā puta whānui tonu e rā kupu. Kā mutu ko te tētehi me te ētehi, nā koinei ētehi āhuatanga o te reo o Tainui e mōhio te ai ngā uri o te waka. Me timata pēa tāua ki a Waikato, ne, ko pēnei, ko tētehi rawakitanga ko te pēneki, ko te tehi atu rawakitanga ko te whēnei, a kā mutu, ko tētehi tino kupu nā Waikato, nā ko te whēneki, whēneki, whenaka, whēraka. Nō reira, ehara I te mea ko te whēnei, ko te whēneki rānei, e kaha kōrero te āna e te whānuitanga o te waka, kāore, engari henoho motuhake ki etihi iwi whēnei I a Waikato. Tutu atu ki roto o te hau āuru ki a Ngāti Maniapoto, engari kāore pē e kaha rango nāna I hauraki I raukawa anō hoki. A kia au nei, ai, I haere mai o tātou waka I Hawaiki. Ki taku mōhio, ko te waka o Tainui I ahu mai I Tawhitinui Tawhitiroa. Kamutu ko tātou waka I ahu mai ki au nei I ngā mautere rereke. Ana ki te whakaaro ake tātou ki a Ngāti Porou I ahu mai i ngā whakapapa o Akatoka Manawa I te Koki Airangi, ne? I te whare ariki o Uke Ariki. Engari e mōhio ana tāua ko Ngāto Roirangi mā, ko Hoturua mā, I ahu mai te reo o Tahiti. Nā, i roto I tērā āhuatanga ko te reo o Tahiti he rereke ki te reo o Te Koki Airangi. Nā, e kaha whakahua tiana a te h me te f I tō rātou reo. A whenei anō I ngā mautere o Hāmua. E whakapono anau ko o tātou tūpuna e mōhio ana tāua he tūpuna whakatere waka. Nā hariri ki tēnā mautere, ki tēnā mautere. Koera hoki ētahi āhuatanga I kawea mai e rātou, I tō rātou anō Hawaiki. Whenei anō I te reo o Tahiti. nā e kaha rango nāna te whi, nā i ahu mai a Tainui Waka i reira.
5: Ki te titiro tātou, kia hamu era pango, rangatira o Ngāti Whakaue, kaki ia tēnei. Engari, i muri mai i āia, ko ana apataki, ka uru mai te teneki. Ka taka iho ki ngā wī mai hi te rangi kāheke. Tētahi o ngā ringaringa te arawa tuatahi kā pā ki te pene, te pene ki te pepa. Kei te ki ia tātou. Kei te ki ētahi o ngā kau mātua o Ngāti Piki au tēnei. Engari, ko ngā uri kei te teneki. Hei te ki ētahi o ngā tuhituhi ngā kepa ehau he tātauke. Ko tētahi mea kiahau. He rangahau nui tonu kei te haere. Mo te wāhi ki ngā waiata, tērā ētahi wā e tino orite te hari. Tā mātou hī i ngā waiata pēnei me ngā tūhoe, me ngā tainui, me ngā waikato. Nō reira, āhua uauā nō era. Engari, kei roto i ētahi mō teatea ētahi kupu e mōhio ai koe. Ki te wā o era titonga. He wini i raro, ne? Ko te hau tēnei. Ko te ine manga tērā o tēnei mea o te wā. Engari, mō a mātai titonga, āhua uaua tonu te ki, te mōhio mehe mea he te arawa, he tainui, he waikato, he aha noa rānei ērā. Nō reira, kia hoki noa ke, mehe mea he mita tō mātai, kua māma te kitea, kua māma te rangona. Kua rangona i roto i te waiata tuatahi, kua rangona e koe. Kua kitea i roto i te puka te arawa tuatahi kua pānuitia e koe. Engari, mehe mea he uaua te kitea o tō mātai mita. Hei te tika pea tāku, kāore he mita o tēnei takiwa.
4: Ki te āta te tiro tātou ki ngā mōteatea, ki ngā karakia a te Māori, i te nuinga o te wā, kāore koe e rongo i te reo aiwi i roto i e rā karakia. Hei tauira, ko tētahi kupu nui, i roto o Tainui Waka ko te teneki. Ko te teneki. I roto i ngā mōteatea, i roto hoki i ngā karakia, e kore koe e rongo i te teneki, e waiata tiana, e whakahua tiana rāne i roto i ngā karakia. Engari, i roto i te reo ōpaki, e kaharango nāna. Ne? Haunga te whea, te pēwhea, te keiwhea rānei, ai, kei te kaharango nā ērā. Engari, ko te teneki, te tenaka, te whenei, te aharānei, ngā kupu whenei i roto o Tainui Waka, kāre rango nāna i roto i ngā titonga tawhito, i roto rānei i ngā karakia. Nā, ki au nei, he tohu tērā i hua mai tēnei momo reo āiwi i ko nei, i Aotearoa nei, no ngā tau tata nei. Mei reira, tērā momo whakahua i ngā kupu i te terenga mai o Tainui Waka, a kua mautonu tērā āhuatanga ki roto i ngā karakia, ki roto rānei i ngā wairea. Engari, e kore koe e rongo i ērā, i tērā momo whakahua, i roto i te nuinga o te reo ōkawa. Nō reira, koe nei pia tētahi tohu o te hītori o te reo o Tainui. Nā, me ētahi kupu e kaha whakahua tiana i tēnei wā, kāore pea i tō tātou reo i te reo o Tainui i te terenga mai.
2: Wetahi o wā tātou e kia nei, i roto i te reo tāhai whenua nei, language and culture are evolutionary. Engari, ko wā tātou tika, hohonu atu. Tō tātou tika, o mua, hohonu. Engari, te reo. Ora, kore rawa taku krani māma moiho, he ha tēnei mea te waia pūkoro. E kore rawa taku krani māma e moio, wetahi o ngā kupu o te rānei, pauaka hakata. We nā mea i tupu ake i roto i tēnei hakatupuranga o te rānei. A pōpō he aharaiti e aharai ni anō, wetahi o ngā kupu, ka puta, mō te hakatupuranga waku tuarua.
0: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā, o tautupo.

0: Mo te wāhiki te reo. Te mutunga iho, ko ngā kupu o roto o te puna kupu o te reo Māori. Waru te kaupai heneti o aua kupura, e mōhio tiana e ngā iwi Māori kato. Koenei a te arawa i māramai ki te ngāpuhi. Koenei a ngāpuhi i māramai ki te taranaki. Koenei te taranaki i māramai ki te ngaitahu. Ngari ko tērā rua te kaupai heneti, koeira ngā kupu ake o taua iwira e ai ki te taiau i kōrero hiara e au. Ko te mita, ko tētahi tāera kōrero no tētahi hapori, katoa. Ko te tū reo, koeira te momo tāera kōrero a te kotahi. E whakapai ana hau, ko ngā iwi e kaha nei o rātou mita. Kei te whakamahi rātou i ngā taunakitanga no roto, i ngā rekoatatanga no roto, i ngā tuhituhinga, ki te kīnaki i a rātou rauemi. Engari i konei, kei konei ngā Anaha Heaney, kei konei ngā Scotty Morrisons, ne? Kāore anō i puta i a mātou, tētahi rangahau kotahi e pāna ki te mita.
1: Wanunui kwahuri ka weka, āre koutou ki te pōhau. Tita, i te pō...
0: Kua taipea ki tētahi wā, me titiroa te aroa ki a Natsikanga. Nā te mea, he tokomaha ke ngā wāhine kōrero Māori tēnā i ngā tāne. Me he mea, ka pērā tonu ngā whika, he hatata e whakatū tonu nei ngā tāne ki te whai kōrero. Me mea, ko te tokomaha ke ko ngā wāhine. Me he mea, ko te wahine, ko te māma, e whai wāhi nui ana ki a tātou tamariki. Hā tātou e kore nei e whakanui i tērā tukunga rurenga hātanga ki a rātou ki runga i ngā marae. Tērā hoki e tahi tāne, nā te mea mōhio ana rātou he koro ngarengare o rātou. Kā māmātā rātou haere ki te noho ki ngā paipai. Engari ko te reanga kaumātua koeke i nāianei, o enei te reanga i noho mai ai hei pārūrenga mō ngā ture patu i te reo Māori. Ko ngā uri o ērā ture, ko te hunga kei ngā paipai i nāianei. Ko a rātou tamariki, ko a rātou uri, ko ngā hua enei o ngā kura kaupapa. No reira, hei reira, ka toko ake te whakaaro. Me tiki āwai ki te whakatairanga i tō iwitanga, ko te tamaiti kua whakangungua, ko te pāpā, ko te korauā rānei, kāori whakangungua, engari, ko te paiaru kei āia, ko te pakeketanga. Nō reira, koi rā pea e tahi o ngā nawe me whakaaro e te aroa i tēnei wānei. Hei konei, kā mihi a hau ki te ana mata o ngā whakaaro o te rangihau. E koromā, e kuimā, me whakatū e tātou tētahi ahurei. Ko te hunga wero, ko te hunga whai kōrero, ko te hunga karanga, me tamariki iho i te mea pakeketanga. I konei i te arawa, kāore ngā kaumātua i te mōhio koe ngā mea pai ngā mea kino, kāore i te hare ki ngā manu kōrero. Kāore i te pānui, i te pitomata o te iwi. Nō reira, ko te whakapātaritari nui, ko te wāhiki te tika o te reo, kimi hea te mita, ko ai hoki ngā pū kōrero kei Raurangi, mō Raurangi, he pēhea hoki tā tātou nāna, tā tātou manaaki morimori i a rātou ki te kawe i te tearawatanga ki anamata.

0: ko te tapu o te whakapapa ki ngā kōrero i mōhio nei hau. I heke mai tērā tapu i te mana i te mauri o te wai. Ko te wai te kaikaue o te ora.
1: Kia au nei ko te wai te taurai here ai tātou katoa ki tēnei ā. Ko te wai tētahi tino mea ki tōku nei tuakiritanga. He taonga nei te wai mō tātou katoa, mō ngā iwi katoa o te motu, koirā pia te mea kei roto i tō tātou pēpeha. Ko te hea wai i hono wai koe.
0: Ko te matenga nui kei a tātou i tēnei wā, kua motu kia te rā whakapapa, te heke o te mauri oro o te rā wai, i mua i te taenga o ngā tā, ngā paru, ngā paihana ki roto i a Tangaroa.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe, nā te reo takiwā o tautoko.
3: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.